Vi lyttede først til På slag 12 og Ude på det blå ocean, og så var det Rugsted og Grøtsfeldt, Tag med. Klokken er nærmer sig de 10.30, og du lytter fortsat til Metro Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

Det var først Tony Chrissy, Kiss in the Night, og så var det Engelbert Humperdinck med Quanto, Quanto, Quanto.

Så var det Sister Harmonica Orkester, og det var med Cadence Evans Vals. Så skal vi have fat i spanske Iglesias Amor, Amor.

0: so much.
1: Det var The Everly Brothers, og det var med Cathy's Clown. Og før dem var det Elvis Presley med It's Now or Never. De næste, det er The Brothers Four med Greenfields, og Marty Robbins med El Paso.

Det var, da jeg kom på otte, og det var med Angelique. Og før ham var det Bobby Wee med Poetry in Motion. Vi skal have The Four Seasons med Stay og Shocking Blue med Venus.

0: Shocking Blue var det her med Venus og The Four Seasons med Stay. Så skal vi have Nina og Frederik med Suku Suku og Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It.
1: Come on, do this, Suku Suku! Ej!

0: tonight's one of Bobby V's biggest hits.
1: Det var The Carpenters med The Night Has a Thousand Eyes og Horsens Hardy med Come to Alaska. Vi skal have Diana Ross and The Supremes med Baby Love, og bagefter er det Jørgen Ingmann med Bonanza.

Det var Jørgen Ingemann, der spillede Bonanza, og Diana Ross and the Supremes med Baby Love. Vi skal have The Byrds med All I Really Want to Do.

Det var Paul Anka med Save the Last Dance for Me og Sam Cooke med What a Wonderful World. Og så skal vi have Anne-Mette Elden, jeg snakker med mig selv, og Baccarat med Can't Help Falling in Love.

Gilbert O'Sullivan var det her med nummeret What's in is a kiss. Og vi bliver lidt det der med at kysse. Vi skal høre Barbados med Kissing in the Back Road of the Movies.